0: pace non poserò
1: ho bicciù come sciamoru stara riecht da cogger spori omlinus et vaput quavori
0: des attori te globe schnebole
1: fidelica me schreba mlinove
0: samo chos on magdale hita
1: as to hoches
0: da te ne stopita
1: i sato si uoma mostro i vamo mlinu schreba vetigo Mlin ne može da tebe da stoji
0: Lati ću ti šta stoji, da stoji Slušaj sada, ali hitro
1: Kako sporit budeš, slušat ću te tako
0: Jel ovo da neki momak prošao
1: Prošli mnogi, pa i on je prošao
0: Ali jedan odrpan čupav, to su manut budalina glupav Neka čuda prvrpića laže, da ravnost neba pokaže Vidje kako prođe mimo